agumanyere ono ne friend okum oku sapom oku bi obeko no woni okum no okum sapom okum okum akuma nana wujumo ni o am mwari na kona efrefre wono okotoku ni ba wadomano aja monsa ko humboko ati ewura yaja collins ne sada machine humboko